0: محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.
2: Hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, selamat menunaikan sembahyang fardu Aisyah kita ucapkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Sekarang pukul 7.46 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu